0: بصفر كل احنا خطار
1: الاولى عشرين بصفر كل احنا خطاره
0: وانعقدت النية ليه